0: nsuo kwekwe wo wɔ mfa nti nti mede da sɔre fie wɔ saa na ɛyɛ no ɛyɛ no tam soi nti ɛyɛ no tam soiɛ na ɔmɔ sɛ mamma bi anyɛ nti memfa nti mede meyareɛ ɛna kɔtɛntɛ nti mande na ɔmu buka na ɛsan yɛ me kɛse ɛsan takrɛ me kɛse paa ɛneɛ makoma kora mentumi na ɔmmagye meto twɛdeɛ government hospital nti ɔmo yɛyɛyɛyɛ na no blase kakra
1: Me ba wa yare mfie mienu. Asese wadidie mu nya wuni sika. Kakra so abenya no ano asafe. Afe. Jefa mu fa nche yo na manka ne sa wo ade kro. Na me je bibini minti so kokka vomit vomit sa ma me nana bre wo e mpasa so ni. Enti misere mu amfa nche me. Odidi ano afe. Enti bo foto kra na ebeto ama okka mu a wo befe. Sese no wakoma so bo sa. Ano asa beda no ba kunani
0: ho so tete me ho ye basa basa me ne apo me me ho nya de
1: na oda sori fie mre bia ye ka se duabo a wo fi ho koda ne dua no ye di asa me sei ana ye so obi abo dua ntia wo se dane
0: bo cho me ko konfo no ho no na o chem se ye duabo di duabo no na me sa obi sa me sa me obi nya asama na na me so ma me bi me ko ji obi do do pla pla tedo do pla pla ne wo di ma obi ti wo dada wo dua bo de no ndi ho ni na ni pa na da ne maami so da ne maami o tu mo di ba ni nyina tu ku plot no so
1: ni pa na no ti ho no
0: eh e fe wura no
1: o tu tu gui
0: o tu tu gui na o se mi ye ho ye mi se se ni nyina antu mi tu mu na mi se se wo na banchi bi na medua na mi se se wo na mi ye ho kama nti mi so mi so ma nje an ko echire na ja mi se sa bo de na de tugu ina mdi biti ntimi na jamu de banchi fufu nti ma me ne ba ho a na obo blundia oba na obo do na oti wadada no nti eye sa na oso oba dane na ye dua anu na enya me nti odane odane dua no e ma me ko still enye ye
1: nsa na sabre no a na wo nko sesa bo de na ye tutu atu agu no ntumi na wo fe
0: ba cho na me fe
1: na de na je se no na ye dua bo
0: Eh,
1: so po yare sanju si ai. Na apne so.
0: Ba cho ai. E ma ne san dan ne second time. Ni na ast. En ko ye. Na mse me de masan ba da mo do ni mi yale wo entro mistra no. O mo ame na me bre.
1: En ti si se o man sia no. Ha ne hom.
0: Pepa cho mi aye ne na ye ko ta ma mi fi asori fi won krom won bla papa bi sho toilet so ono se dine da ho to je ye wo toilet no so public toilet to je ye ho to ko bebi a ne ma sho wa ma ne ajiji ska ne nya kakra to di ani ko pe ta ma obi ma mi do pra pra a mi ne ko la ni ti mi e wo ma na se mo ye me kakra na ma ko tina toilet no so tima papa no so ne ne so o shika kwa ye se ne ne heje heje to home my wife ti ho kwa bi home my wife wo neja ya de tete wo
1: bi se wo toilet so
0: ya mi ya te toilet mi ya ko wo ne ba bi amai do pra pra
1: ti to do pra pra mu na wo ti
0: ah se se ne nkola
1: de ya ka se uncompleted building ni bi mu na mo ti
0: nte wo ma ye fi toilet no so nte wo
1: nte da ku nya sika se ne wo ti ma nkola aduane adi Okay, nti aha na moti.
0: Yeah,
1: but you. Abusuabra Facebook in share 104.5. Baby, a mami a waka se fe. Frankie, so mami picture si si a yeka se ya. Fatu in China yele picture mami na video ni nina mehu adi. Na ubi a mami hu Facebook. E dai omu demu no sabi sabi mpuma kure na hu. Mpuma na hu. Ena yenka form ho. E yiskidi keke no maskidi form ho. Ya simu. Yes, be penny.
0: Honey, your valanda.
1: Honey, I'm a whole and a valanda. Maybe
0: I'm calling the idea.
1: Oh, to me, I'm not a number.
0: I'm a pitcher. Ndia na dia bo
1: bo. Bo mpada so.
0: Form kitu e.
1: Ah. Afa ya describe ade no so ma menka na wa o ka de ope. Ha? abusu abra Facebook nshira 104.5 na babia mama ti one ne mate sese pa no ebesen kwada ne dachi ebesen kwada ne dachi kura nfara nso kokokokokok December foma ena mama ya dia no ko anya ye no hwesa affect ni pansia ya tumi affect ni pansia ama sese o modabre mu nye o modidie mu nye uhun kwada no anya kwada bia chese obi ka se nya kwada fo kura esu mama ya dia se obi na dia ye no sɛ ne mfum so na sinya metwe na so sɛ ne hye brɛ sɛ obɛfa na sase so ti sɛ no ate ya dia ɔno no ne di nkɔma ɔse ne ya dia ne de hu sɛ ano ne aduro wapem ɛdi zo mbeti aboa na mayɛ ne a mada roma ɛdi ne pa ɔka sɛ no so a ɔntumi nka nwie fi sɛ ɔno akora nim ade ɛbɛtumi ama ne ya dia firi hɔ baabi akɔ kɔ wie ne sɛ ɔmoda obi ɛdan a ɔnsi nwie yim mpoma ne hɔ bibiara ni hɔ sfesa weda we pa na de nkwada te ba bi etse yie yade e besa fro nkwada ikura nya yade ketwa onu mu pa no wo na sinim eh isra 104.5 asem na din asem ni moya asem ni moya pa busia wo de pra Facebook bra Facebook na bra behwa ni swade wo de oba be hu kwara ne tena birim oba obe hu kwara ne tena birim se awere ho pa asem na ya pa